чувството, че е змия, свлякла кожа насилствено тази година, още извиваща тялото си живачно. Всички пътища водят към пропасти самоубийствения, не към Рим, но това едва ли изобщо за мен не е важно. Всички реалси са от два паралела излезка, на които ще сложа обвивка меридианова и главата ми. Маличък лучус. Жар ще се пръсне, отдавна за Рим и влака на посъщност. Имам чувството, че е змия, свлякла кожа насилствено тази година, още извиваща тялото си живача. Всички пътища ходят към пропаста си, убийство, няма ека. Това е това ли защо за Рим? Сплътнете на всички, които се изщетяват на средата на скрещното си.